0: Sin focal a tháng ngáil cú golog san alabun sian S A Y D H C vian.
1: Aha.
0: I a fhad an sin. Agus is cosa gur focal a san Lochlan a sheaf focal a hagna Lochlan I hagun fan tho.
1: Good yes. Yeah. Sian. An block on. Will a block on like? End an agi. Block on juicy. We hagun yer. Block on juicy. Smaller gest an blocks a lot an yer banach. An block on. So I hear a hard an block on.
2: Hon en ballan att det tonlunchen är det malig. Fick en mail där det kunde ballan ras nu kebekin ja B L L N det var ras W R S.
1: Det är en C ras och så. Det är det en chans att man kan så vill nu
0: jobba då. Jag vet inte hur man ballanas.
2: Krohog sinne vi gæste
3: abiet. Krohog.
2: Sæ. Vi lægger nogen kor na krohoge a hort grønne.
1: Sæ.
2: Sæ sin elo værende.
3: Ach, na fyl krohog i en navn koma.
0: Ganske
2: vel. Ach, stæs lægger nogen sin frischen mørder han rachim lage hæl.
3: Kor na krohog. Men
2: det er krohog sæ nani hende lobe sæ.
1: Sæ.
2: Kor na krohog. Gus, vi hæste men sin mørder har brænd hoved hår na jælle. Gagasha gra glor kor no yeli gest.
1: Sha.
2: I was ta couple kan na mer der kor fui khusan khore gune.
1: Sha.
2: Sin shru de yantar le tarasar ish irani skati ner khurt.
1: Ye da khore mu ba.
2: Ye da khore le tsmil wan na ti da khore go kon bel. Kor fui khusan khore gune.
1: Sha.
2: To put someone on the wrong track.
1: Ye da khore malert. Sha. Malert sli.
2: Agus hug me on kor gyor ho. Yeah. Agus Chwyd tu cor ym mwchwyd caint. Ysdeir ddech yn fan nhw'n sôn, mae'r smyrdig y fi'n dyn i'r politori gyhoryd o as context, mae'n dyr hagor dogiw gyrtogiw gyd caint as context. Mae'n dyr hagor tu cor ym mwchwyd caint. Chwrsiad cor ym mwchwyd caint. Agus cor wain tes gyrwyd. Agus cion i'n ddeas yle, ta cor common. He's a twister.
1: On agus go binefa wyl se Dr. Conway.
0: Cion le agwyn i Corcosia.
1: O, Corcosia.
3: Corcosia.
1: Byna Corcosia. Cion ys cotion.
3: Agus cor anaig a chwym.
1: Se, nawr ffoc ymwyd gromil yma hed o'n i neil. Agus go meg ydi letyr ele yn sio o Frian o Bwyl, Tach Môr Heir, Indrwan, Cynan y Galifau. Clwysym na roi tis o Lianas. Er radio gominik, nu er radio gominik i der sær ID og fada. Bæg mød i dyru i stæk er rudde kint. Hog me er bavurde, lær sig gjæl glak med lær, hog me er bavurde. Ta mød i gæl krig og hør lær sig glar, lær kjål og rudde kint. Ta mød i gæl tasse i mach, lær rudde kint. Ta sig af fal tin, og så fal sjæn. Og så en kæst, og gælge i ad, lær javæn, brian og bøyl. Chéad chán, Josef Íchúig, bæg mú dí díru ústeach ar rúda cínt. Gó mú tríb sásgiú púinus mán ín mórán am a fóku ienta mei hapa. A gád go vrían á búil.
2: Níl sé sin kert stóhíl.
1: Bæg mú dí díru ére bá. Nú me veit a veit díru ére, gá me ha mád a veit a veit díru ére.
2: Gét a veit díru ére áti cínt stóhíl.
1: Já.
2: Díru ére.
1: Eri lán mársum.
2: Eri gála fyrt nú.
1: Já.
0: Y
1: mae'r camera y dyr yw ysdech, ta yn zoom sio, agos ysdech y gest bedyr. Can ni hílim gomine tá gist?
0: Ní hésin tá gist aige sin.
1: Tá aige sin aige.